0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
0: نعم كيف حالك يا
1: ما شاء الله انا قلم بدك كيف بايني وجبا ما شاء الله ردي لي وانا انا شيء فتيك شيء مش لو بس بدي اعمل كلام شكرا عبد الله وتولن
0: تو ما شاء الله مالك عبد الله وتولن فاتن ان شكو العافيه
1: والله لا بدي اقول لك انا من كلام بيان احمد الله اللي نجي سوين شيء ني مثالي كان ده نسي ابا يا الينا وانا labari da take kada ne jin soyayya ba da min darasi mutane su da darasi a kai shi ne akwai wani mutum ba da ne shi ne ya yi ya bawo da kuma da ba amma sakamakon me ilimin da yake da shi na auren da ita mace da min da aka bata na auren da yayin wanda yake wanda ga kallon mutumin da zai zo kin wanda kai kuma ga kallon matar da za ka aure yana da wannan ilimi
0: na'am
1: shi ne je neman yarinyan nan suka tafi to sun zo na suna zance idan kidan da yake magana da aka kai kudi da aka sa aka bai ku aka sa rana to ya rige sauran sati uku akan na daura auren ne ana ta shirye-shiryen biki to da yazo gida ranar sai yake na suna zane suna zance sai ya doke hannu sai ya dan taba jikin ta akan da ya taba jikin ta shine tana daga hannu sai ta wanka mashi baki
0: to
1: tana barin shi tace wallahi ta fasa wannan auren tunda dai ga irin halayen shi kaza kaza ita wallahi ba za ta aure shi ba
0: to fa
1: shikenan ta fada gida shikenan sai aika ya ce a kira mahaifin da mahaifin ta yazo yace to shi fa yanzu ya gama ta aure yace ya nemi yan mata sun kai guda shida wannan ita ce ta buku yace duk wanda ya doki yace ko wace sai an doki din tin magana ta ta ta tabbata yace sai ya taba ya sai ya doki hannu ya taba jikin ta sai ya ga ta saki jiki ba ta nuna wata damuwa ba yace to shi kuma daga ranar sai ya fasa da abin da yake hakura yace to amma ita akan wannan tunda ta nuna haka ta nuna cewa ita ta san kanta kuma ta san mutuncin kanta dan Allah da wannan ita ce mata shi to yanzu magana da mukinki maki a take shi ina ga yayin sun kai guda hudu ko biyar ko ko ya ji wata
0: ta ba
1: to kin ga shine nake cewa mutane su ringa ba ƴaƴan su ilimin zaman take auren ga kallon matar da in kaje za ka aure ke ma ga kallon mijin da in ga zo miki zaki auren shi wanda kin tabbatar wannan shine uban ƴaƴanki wanda yake shine daga to wannan dai shine a take shirye nake son ba da wannan Allah ba da haji amatullahi a tashi lafiya
0: to masha Allah mun godiya Allah ya to

0: Mitra 90 da bakwai da daga uku akan zangon FM ku saurari shirin labarai da rahotanni daga bisani ku saurari muka tsallaka sashen tallace-tallace. Yanzu lokaci ne da za ku saurari shirin addini da rayuwa a yi sauraro lafiya.
1: Hada da sahabbansa su jinta na sanya.
2: Kwarai masu biyar manzon Allah su ne.
3: لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى

0: mita 97 da 3 kakar zangon FM Ramar Radio inda ka saurare shirin da dalungunan mu tare da Nura Bakar Musa tuni a gaban ya da shirin namu yake cewa karfe 5 da rabi daidai kuma a lokacin ne da zamu je ga sashin da mu nadi ne da zamu kama ku karatu littafin 20 ya da fatan da yi za a yi sauraro lafiya
1: 7.3 Ramar Radio
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah Zamu saurari karatun 20 ya tare da marigayi Malam Bala mai yafe wanda zuri'ar gidan su marigayi Alhaji Lawan Tajjani Inuwa Fage suka dauki nauyin kawo muku albarkacin wannan wata na Maulid mai girma domin faranta zuciyar masoya fiyayyen halitta manzon Allah Annabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabi'u Sadauki Kura nake cewa ayi sauraro lafiya
3: Maula ya salli wa sallim daqiman qabadan ala hajin bika khairin nan halki kullihimi amin da za kuriji ranin bizi salamin majalta da manjara min makwalatin bidami amma bari rihu min tilakai kazibatin wa qawma dal barku fi zalamaki min kirami famalin aileka yin kullata kafufa hamata wa malikan bika in kun tastafiki yakin aya sabo sabo annal hubba munkatimun ma baina mun sajamin min huwa mubtarimi laula allam alam tuike dam an ala dalalin wa la ngariki tu lizikir al bani wal qalami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi alayka qudullu damki wasakami وأثبت أن وجدوا هذه أبابة ولنا مثلا بهار على خديك والقلم نعم سرى طيف من أهوى فغركني والحب يترد اللذات بالقلم يا لاجني في الهوى القذري معذرة مني إليك ولو أنصبت لم تلمي أدارك علي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسمي محالة النص عليكم لست أسمعه إن المحب عن الأزال في سممي إني تعمت نسيح الشيب في أزل والشيب أبعد في

0: 97.3 Rahama Radio.
1: بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله. Sauraro sannun mu da dare, barka mu da haduwa da juna a cikin wannan shiri namu mai cike da albarka, shirin magabata na gari, shirin da kwamitin Al-Hawariyun suke daukan nan, kawo muku a duk mako a wannan lokaci a wannan kafa mai albarka. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi. Zama na biyar yau zamu yi a cikin tarihin sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama, sayyidina Ja'far dan Abi Talib, Allah ya ƙara masa yadda, dan uwa Shaqiqi ga sayyidina Ali, Allah ƙara musu yadda gaba daya. Malamin da yake mana wannan karatu a Sheikh Muhammad Sani Khamis Abu Haitham, Allah ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa albarka. Malami ne a Jami'ar Istiqama dake garin Sumaila, shi muke tare da shi a cikin wannan zauri. Yanzu ma dai gashi muna tare, akan Allah sai ayi sallama da masu sauraro.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah ta'ala tarihi zai ci gaba. Muna cikin darussa suke cikin wannan hijira wadda aka yi ta mai matukar muhimmanci zuwa ainihin Habasha, ko Allah ya saka malan da alkhairi. Fatan mai sauraro za a natsu a tara hankali domin jin ci gaba da darussan da suke dauke da cikin wannan hijira ta sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wadda suka yi ta ba tare ma da Annabi sallallahu alaihi wasallama bisa umarninsa. Allah ya saka musu da alkhairi. Akarwa Allah sai mu dora.
2: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باكا ان قوام رسول صلى الله عليه وسلم انما نسلم تعدينا مسلمتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. barka mu da sake saduwa a wannan shiri na magabata na gari da muke gabatarwa tare da ainihin wato dan uwa malam Al-Qasim Al-Hawariyun, da muke gabatar muku da tarihin wannan gwarzo daga cikin gwaraza, jarumi daga cikin jarumai.